ekoka kipeko sila Mungu nakoka kipeko longa naye nakoka kipeko pepa tu justesse.